Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och hans hjärta är fyllt av nåd. Herren har vänt sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Guds faderns, i sonens och i den helige andes namn.

Ni är nu alla hjärtligt välkomna till det 23:e morgonprogrammet som handlar om saltaren. Ja, varje fredag morgon här på 102,4 från Kristen Närradio så är vårt tema en saltarsalm. Och vi har idag alltså kommit fram till en av Bibelns mest kända bibeltexter. Ja, jag tror kanske att det till och med är så att det är denna bibeltext som är den som flest kan utan till. Ja, den har ju talat till generationer bibelläsare genom århundraden, denna saltarsalm som kung David skrev. Ja, hedersalmen som vi nu ska få ta till oss av denna dag. Ja, ett härligt budskap att Herren är den gode herden. Och ja, vi ska i detta program titta lite närmare på denna saltarsalm och livet som herde och vad det kan lära oss om hur den Jesus är, som också säger att han är den gode herden. Ja, han är inte bara en herde utan han kallar sig den gode herden. Ja, vad innebär detta? Det ska vi få lyssna mer om i denna sändning som kommer från Kristen Närradio och har mig Erik Olsson som programvärd. Och vi ska börja med en sång denna morgon som Thomas Boström och en barnkör sjunger. Och den heter kort och gott Hede.

Vi människor som lamm och Herren som herde, det är ju ett återkommande tema genom hela Bibeln, både i Gamla och Nya Testamentet, och då alldeles särskilt härligt sammanfattat i just den Psaltarpsalm som är vårt tema denna morgon, den 23:e psalmen i Psaltaren. Och ja, vad är det då som gör att det är en så gynnsam bild att använda? Ja, jag vet att jag i min bokhylla har en bok av en, jag tror, australiensisk fårfarmare som berättar utifrån sina upplevelser som herde för sin fårajord om sina tankar utifrån Bibelns bok, om Bibelns berättelse om får och herde. Men ja, det finns ju mer än en bok i bokhyllan hos mig, och just den boken hittade jag inte. Men jag hittade en annan bok som jag inte ens visste att jag hade. En bilderbok som knyter an till bibeltexter i Bibeln, samlar de texter som handlar om herde och får, och så har bilder ifrån livet som herde i Rumänien. Och ja, det fick mig att också tänka på den resa jag gjorde i början av 90-talet när jag var med på en resa till Rumänien, och vi bodde hos en prästfamilj inne i en stad i norra Rumänien under en veckas tid. Men vi fick också göra lite besök ut också på landet, och vi var hos en fårabonde långt ut i vildmarken, och där fick vi se han ta hand om sina får, och han hade en fårhund som sprang och samlade ihop fåren så skickligt. Det var en upplevelse som tonåring att få se detta. Och ja, innan vi går vidare med det här programmet så tänkte jag läsa för er lite ur den här boken då som har rubriken Heden. Det är de inledande texterna som Lena Otto Rimås har skrivit till den här boken, som då det har fotograferat livet i Rumänien för fåraherden. Och ja, rubriken för då det här inledande stycket är Där jord och himmel möts. Klangen från fårens bjällror väckte oss stilla till en ny dag. Nattens häftiga åskväder som fått både jord och himmel att vibrera hade dragit förbi. Ja, från tältöppningen så såg vi ut över den regnvåta Sebesdalen som svepte ner brant under oss fortfarande i skugga. De djupgröna surenbergen vid horisonten skimrade i morgonsolen. Den klarblå himlen välde sig som ett evigt genomskinligt tak över ett ofattbart vackert landskap. Vi befann oss i hedarnas värld, högt uppe i Karpaterna i centrala Rumänien, långt bortom vägar och elektricitet, buller och stress. I hjärtat av en unik kultur med fantastisk livsmiljö, stor överlevnadskraft och fascinerande livsstil. I ett kulturarv som i årtusenden hållits levande av sin centrala gestalt, herden. Herden och hans familj lever i naturen, med naturen och av naturen. Fåren är deras liv, ja deras allt. Tillsammans med de sina har herden vigt sitt liv åt att ta hand om sina djur. När en vall är arbetad, ja då leder han fåren till nya ängar. De böljande Karpaterna erbjuder ett överflöd av grönskande kullar. Tusentals och åter tusentals får och kor ströva i det pastorala landskapet. När det är dags för mjölkning leder han in fåren i follan och fyller sina krukor med den skummande mjölken. Liter efter liter förvandlar han den till fårost i tunna efter tunna. Forslar han ner osten till marknaden och affärer på sin åsnas rygg och i hästkärrorna. När mörkret faller för han in sina får i den stora fårfållan. Han sover själv invid follan varje natt som skydd mot varg och björn, som ständigt rör sig i trakten och utgör ett högst påtagligt hot mot flocken. När vinterns snö och kyla gör förflyttning ner till dalens skydd nödvändig, när tackorna ska lamma, när ullen ska

är det ju också i Bibelns kultur och livsmiljö. Ja, där är det ju också stora delar herdens liv vi får höra om. Därför är det naturligt att herden har en så central plats i många av Bibelns texter. Ända från första Mosebok beskriver herdesymbolen Gud och hans relation med sitt folk, fåren i hans jord. Så är herdens liv och karaktär genom hela Bibeln en stark bild på Gud och hans omsorg om det sina. Där finns herdens unika relation till fåren, där finns hans styrka, trofasthet och uthållighet. Där finns också hans vilja att ge sitt liv för sina får. Ja, detta var alltså inledningen till boken Herden, en bilderbok med bilder från Rumänien som knyter samman de texter i Bibeln som handlar om herden och herdens liv tillsammans med sina får. Ja, en fantastisk skildring av detta med att vara i Herrens jord. Ja, den Herre som har skapat oss alla. Han vill oss väl och han vill oss ta hand om oss precis som herden tar hand om sina får. Och denna herde, det är ju inte vilken herde som helst, utan det är just den gode herden. Han som för sina får verkligen i bet där de finner ro både för kropp och själ. Och ja, nu är det då dags att vi ska få höra först en insjungning av denna Psaltarpsalm 23. Det är ju en av de bibelställen som är väldigt rikt tonsatt på olika sätt med olika körer och sångare som sjunger för oss. Och vi ska nu få höra Anders Eriksson sjunga för oss denna Psaltarpsalm 23. Och sen hör vi Folkbibelns översättning inläst för oss av Psaltarpsalmen, och så efter denna läsning så får vi höra en annan tonsättning av samma psalm, och då är det kören Credimus som sjunger för oss. Så nu tar vi och blir stilla inför denna Psaltarpsalm. Och har du din bibel eller telefon med bibellapp i närheten, ja, ta gärna oss plocka fram just Psaltaren 23 och följ med i texten när vi nu lyssnar till denna psalm både som sjungen och läst.

En psalm av David. Herren är min herde, mig skall intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar, och jag ska bo i Herrens hus evinnerligen.

Vi har nu här denna morgon fått lyssna till Salta salmen 23, både läst och sjungen för oss. Och här i första versen så har vi: Herren är min herde, jag mig skall inte fattas. Herren, han vill ge oss allt av vad det vi behöver. Ja, vi hör i Nya testamentet om hur Jesus säger att Salomo i sin rikedom, ja, han klädde sig vackert, men inte ens han kunde kläda sig så vackert som blommorna på ängen. Ja, det är ju en bild för att vi i vår egen rikedom och makt inte kommer så långt om inte Herren ger oss allt detta av sin nåd. Och han låter oss vila på gröna ängar. Ja, han för oss till vatten där vi finner ro. Det är ju också en bild inte bara för det lekamliga livet utan också för det andliga, att vi får komma inom hörhåll för Herrens ord när vi tar till oss av bibeltexten som den här versen just vi har hört. Ja, då får vi inse att Herren är den som har all makt och kan hjälpa oss genom nöden. Och han låter oss då efter prövning vila ut på de goda ängarna i hans härliga budskap om frälsningen. Och i vers 3 så har vi: Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar. Ja, det får vara våra bön att han för sitt namns skull för oss på de rätta vägarna och att vi får bära ut vittnesbördet om att vi har mött denna frälsare och herde som vill oss väl och för oss genom livet. Och livet är ju inte alltid enkelt. Ibland är det ju både dystert, mörkt och besvärligt på många olika sätt. Men ja, än om vi vandrar i dödsskuggans dal, i det mörkaste av liv, ja, då får vi, som här i vers 4, inte frukta något ont, ty du är med mig. Ja, din käpp och stav, det tröstar mig. Ja, vad kan det betyda? Jag skulle kunna tänka mig att just denna del av versen handlar om att Herren, precis som han tuktar sina får med käppen och staven om det behövs, ja, så leder Herren oss genom prövning, att vi faller i olika gropar. Men han kommer och räddar oss med sin käpp och stav och tar oss upp ur de djupa groparna. Och så i vers 5. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Ja, mitt bland fiender så kan vi få höra om livsskildringar av de som lever i, med förföljelse. Att mitt i den svåraste prövning så har de kunnat uppleva att Herren bär dem mitt igenom allt denna prövning. Och Herren, han smörjer vårt huvud med olja och låter sin bägare flöda över. Ja, idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska få bo i Herrens hus evinnerligen. Ja, det är något härligt och stort att få ta till sig av. Och i Nya testamentet så specifieras det ju ytterligare vem som är den här gode herden. Jesus, han säger ju i Johannes evangeliet, så har han ju en hel del sanningsanspråk, att han är dörren, han är vattnet och han är den gode herden också, säger han där, att han knyter an till Gamla testamentet som då beskriver hur Herren är herden. Och här i Nya testamentet så knyter då Jesus dessa texter till sig och säger att han är den gode herden. Ja, det är väl egentligen inte så konstigt att skriftlärda och fariser blir ursinniga på Jesus och tycker att han härdar. Ja, hade det varit så att Jesus hade talat i egen kraft och inte varit Guds son, ja, då hade det ju varit ett förfärligt budskap han hade kommit med. Men är det så att han verkligen är den gode herden och är den som ger sitt liv för sina får, ja, då är det ju det allra största av kärleksbudskap. Och det är ju det som vi får höra under fastetiden om hur vi får bli stilla inför dessa texter där Jesus verkligen går kärlekens väg, precis som den gode herden. Och vi ska nu få höra en sång om detta.
några flickor från Slättög som kommer att sjunga för oss. Jesu lilla lamm jag är. Ja, vi får verkligen bli stilla inför detta härliga budskap att vi får vara ett lamm i Herrens jord. Vi lyssnar till sången som nu kommer.

Ja, Jesu lilla lamm jag är. Ja, vi som vill vara Herrens barn. Vi får ta till oss av detta budskap att Herren Jesus själv, ja, han vill vara vår herde, den gode herden som leder hela sin jord mot det himmelska målet. Och vi får denna morgon nu när vi har Psaltarpsalmen 23 som vår utgångspunkt bli stilla för detta budskap. Och ja, som jag sa innan sången, så knyter ju Jesus dessa texter i Gamla testamentet om att Herren är den gode herden till sig själv. Och jag tänkte nu för dig läsa ur Johannesevangeliets 10:e kapitel som har rubriken Den gode herden. Och just handlar om Jesu undervisning om att han själv är den gode herden. Amen, amen säger jag er. Den som inte går in i fårfållan genom dörren utan tar sig in på något annat ställe. Han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom dörren är fårens herde. För honom öppnar dörrvaktaren och fåren lyssnar till hans röst och han kallar på sina får och nämner dem med deras namn och för ut dem. När han har fört ut alla sina får går han före dem och fåren följer honom. Därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer det inte, utan flyr bort ifrån honom, därför att de inte känner igen främlingens röst. Denna liknelse framställde Jesus för dem, men de förstod inte vad det var han talade om. Då sa Jesus än en gång, amen, amen, säger jag er, jag är dörren till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare. Men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är dörren. Den som går in genom mig ska bli frälst. Och han ska gå in och gå ut och finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att det ska ha liv. Ja, liv i överflöd. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är en herde med egna får. Han överger fåren och flyr när han ser vargen komma och vargen river dem och skingrar jorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden och jag känner mina får och mina får känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här fållan. Det måste jag också leda. Och det kommer att lyssna till min röst så ska det bli en jord och en herde. Ja, detta var alltså Jesu egen undervisning till oss om hur han är både dörren till fårfållan men också den gode herden. Ja, dessa sanningsanspråk som Jesus ger i Johannesevangeliet på sig själv, det är ju väldigt stora ord han tar i sin mun. Men ja, är det verkligen så att han är Guds son? Ja, då är det ju något härligt att få ta till sig av att han är den gode herden och han för oss i bet. Ja, vi får lita på dessa löften att Herren vill vara vår herde och ledare. Och det har vi fått ta till oss av denna morgon utifrån Saltaren 23. Och vi ska nu få höra EFS manskör sjunga för oss just om detta. Jag är den gode herden, det Jesus själv då uttrycker i denna sång.

0: Herre, tack för att du är den gode herden och bär oss på dina axlar. Ja, Herre, låt oss lyssna till denna din röst denna morgon när du kallar på oss dina barn, precis som herden kallar på sina får och de känner igen hans röst. Ja, Herre, låt oss känna igen din röst både när du ropar till oss i våra hjärtan och också när vi möter dina tjänare som talar ditt ord. Ja, låt oss förstå och ta till oss av ditt glädjebudskap. Vi ber också för alla lyssnare här denna morgon att dessa ord om att du är den gode herden får bära riks frukt i var och ens hjärta. Ja, Herre, det ber vi om. I Jesu namn. Amen. Och med detta säger vi från Kristna Radio nu tack för denna morgon och önskar er en välsignad dag. Och så återkommer vi från Kristna Radio ikväll klockan 19.
1: Sändningen presenteras av Kristna Radio Växjö.

Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt.

0: Här är de senaste nyheterna. Elräkningarna ser ut att bli klart högre i vinter. I södra Sverige, särskilt Skåne, kan en normal villa få runt 700 kronor mer per månad än förra vintern, enligt God El. Lägre vattennivåer och dyrare gas i Europa driver upp priset. Ingen elkris väntas, men högre nota. Intresset bland utlandssvenskar inför valet ökar. Flera beskickningar rapporterar fler röstande än 2022 och svenskar i världen tror på rekord sedan många återregistrerats i röstlängden. Samtidigt störs brevröstning i fuktiga länder när kuvert klistrar igen av sig själva. Röster kan bli ogiltiga. Vi går utrikes. Argentinas president Javier Milei säger att Falklandsöarna tillhör Argentina och aviserar en ny militärbas i eldslandet. Han vill också sanktionera bolag som borrar efter olja kring öarna utan argentinsk tillstånd. Spänningen med Storbritannien har ökat efter nya borrplaner. Vi avslutar med något lättare. Priserna på kaffe och choklad sjönk i augusti, enligt Matpriskollen. Bryggkaffe ned nästan 4% och chokladkakor drygt 3%. I stort stod matpriserna stilla och livsmedelspriserna har sjunkit det senaste året. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: senaste nyheterna. Elräkningarna blir högre i vinter, särskilt i södra Sverige. Enligt elhandelsbolaget God El kan en villa i elområde 4 få runt 700 kronor mer per månad än förra vintern. Orsaker är låga vattenmagasin, dyrare gas i Europa och kärnkraftsrevisioner. Ingen elkris väntas, men hushåll bör räkna med dyrare el. I Tyskland utreds ännu ett misstänkt sabotageförsök mot elnätet. Ett föremål hittades vid en transformatorstation i Dormagen utan att skada uppstått, enligt polis. Tidigare i veckan skedde en störning i Bergheim och sprängladdningar hittades i Brandenburg som utreds som ett möjligt terrorbrott. Intresset bland utlandssvenskar att rösta ökar inför valet. Svenskar i världen räknar med rekord när röstlängden vuxit med cirka 25% efter utskick från Valmyndigheten. Samtidigt rapporteras att brevröstningskuvert kan klistra igen i fuktigt klimat, vilket riskerar att ogiltigförklara röster. Vi avslutar med att priserna på kaffe och choklad sjönk i augusti, enligt Matpriskollen. Särskilt bryggkaffe blev billigare när lägre världsmarknadspriser slog igenom. I övrigt låg matpriserna stilla. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: vidare de senaste nyheterna. Valmyndigheten utreder ett fel i förtidsröstningen. Omkring 4 000 väljare har prickats av två gånger eller på fel person. Felet stoppades under natten. En del röster kan identifieras, men de som inte kan det kommer att underkännas, enligt myndigheten. Så till ekonomin. Elräkningarna väntas bli klart högre i vinter än i fjol. I södra Sverige kan en villaägare få runt 700 kronor mer per månad, enligt beräkningar från elhandelsbolaget God El. Orsakerna är låga vattenmagasin, dyrare gas i Europa och planerade kärnkraftsrevisioner. Tysk polis utreder nya misstänkta försök att sabotera elnätet. Föremål hittades vid transformatorstationer i Dormagen sent på torsdagen och nära Bremen tidigt på fredagen. Inga skador har skett och det finns ingen fara för allmänheten enligt polisen. Ärendena utreds som misstänkt sabotage. Vi avslutar med tennis. Coco Gauff är vidare till tredje rundan i US Open. Hon besegrade Paula Badosa i två raka set och möter nu Kristina Buxa. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

We got no

0: Här är de senaste nyheterna. Omkring 4 000 väljare har avprickats fel i förtidsröstningen, enligt Valmyndigheten. Felet, som rör 4 000 av 1,4 miljoner röster, har stoppats och röstningen fortsätter. Valmyndigheten och Skatteverket försöker nu identifiera de drabbade. Röster som inte kan knytas till rätt väljare underkänns. Ingen extern påverkan misstänks. Så till ekonomin. Elräkningarna väntas bli klart högre i vinter. För en villakund i södra Sverige kan elhandelsfakturan landa runt 3 700 kronor i månaden, cirka 700 mer än förra vintern, enligt God El. Lägre vattennivåer och höga gaspriser driver priserna, och prognosen kan snabbt ändras. Det fortsätter inrikes. Socialdemokraterna vill kalla statsminister Ulf Kristersson till försvarsutskottet efter Expos uppgifter om en SD-tjänsteman i riksdagen som spridit proryska budskap. Ordföranden Peter Hultqvist talar om en säkerhetskris och vill ha en omedelbar utredning. Moderaternas företrädare avfärdar kallelsen som pajaskonster och säger att inget möte blir av. Regeringen har sagt att SD måste agera om uppgifterna stämmer. Vi avslutar med sporten. Coco Gauff är klar för tredje rundan i US Open efter seger i två raka set mot Paula Badosa. Hon säger att vinsten gav ett självförtroende lyft inför nästa match mot Kristina Buxa. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

dramatisk paus. Nostalgi. Minnen. Och ett plötsligt behov av att sjunga med. Radio Växjö.

0: Radio Växjö.
1: Bara en massa hits från förr.
2: Dolly Parton på Radio Växjö.
3: Hello, hello, hello.

0: Radio Växjö med senaste nytt från Sverige och världen.
1: Det här är de senaste nyheterna. Omkring 4 000 väljare har felaktigt prickats av två gånger eller på någon annans namn i förtidsröstningen, enligt Valmyndigheten. Felet beskrivs som tekniskt. Röstningen pågår som planerat. De röster som inte kan knytas till rätt väljare kan underkännas. Så till ekonomin. Elräkningarna väntas bli klart högre i vinter än i fjol. I södra Sverige kan en normal villa få runt 700 kronor mer i månaden än förra vintern, enligt beräkningar från elhandelsbolaget God El. Lägre vattennivåer, höga gaspriser och reaktorrevisioner driver upp priset. Ingen elkris väntas, men dyrare el. Socialdemokraterna vill kalla statsminister Ulf Kristersson till försvarsutskottet efter Expos uppgifter att en SD-tjänsteman spridit proryska budskap. S kräver också en säkerhetsutredning. M och SD avfärdar och Kristersson har krävt avsked om uppgifterna stämmer. Vi avslutar med fotboll. Sirius anfallare Isak Bjerkebo förlänger kontraktet till sommaren 2030 efter att en övergång till Sevilla spruckit. Han beskriver förtroendet som kul och säger att han har mer att bevisa. Det var nyheterna i samarbete med TT.
2: Sändningen presenteras av Radio.

0: Här är de senaste nyheterna. Omkring 4 000 väljare har felaktigt prickats av i förtidsröstningen, enligt Valmyndigheten. Felet beror på ett tekniskt problem och det finns inga tecken på extern påverkan. Felet är stoppat och myndigheten arbetar med Skatteverket för att identifiera berörda. Röster som inte kan knytas till rätt väljare riskerar att underkännas. Socialdemokraterna backar tydligt i en ny mätning från Indikator Opinion för Sveriges Radio och landar på 27,9%. Liberalerna ligger kvar på 2,2, långt under riksdagsspärren. Sammantaget har oppositionen knappt 5 procentenheter mer än tidigare partierna. Vi går utrikes. Två män har räddats vid liv ur en tunnel vid ett översvämmat vattenkraftverk i Nepal, 9 dagar efter ett förödande skred. Räddningen ger nytt hopp om fler överlevande. Runt 1300 människor har bekräftats döda och över 5000 saknas efter katastrofen den 26 augusti. Och så sporten. Isak Bjerkebo stannar i Sirius. Efter att övergången till Sevilla sprack i sista stund har anfallaren förlängt sitt kontrakt till sommaren 2030. Bjerkebo är en av allsvenskans formstarkaste med 13 mål så här långt. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio.

0: Här är de senaste nyheterna. Socialdemokraterna tappar tydligt i en ny mätning från Indikator Opinion för Sveriges Radio. S får 27,9%, en nedgång med 3,4, vilket är den lägsta siffran som byrån mätt. Vänsterpartiet går fram och Liberalerna ligger kvar på 2,2%, långt under spärren. På tidersidan är SD större än M och oppositionen leder med knappt 5 procentenheter. Valmyndigheten utreder ett fel i förtidsröstningen där omkring 4 000 väljare felaktigt prickats av två gånger eller på någon annans namn. Felet är stoppat och röstningen fortsätter, men röster som inte kan identifieras kommer att underkännas. Orsaken är ett tekniskt fel utan tecken på extern påverkan, enligt myndigheten. Tysk polis utreder misstänkta försök att sabotera elnätet. En station nära Bremen har spärrats av och misstänkta föremål har hittats i Dormagen mellan Köln och Düsseldorf, enligt tyska medier. Ingen skada har skett och händelserna utreds som misstänkt sabotage. Vi avslutar med Nepal, där två män räddats levande ur en tunnel vid ett översvämmat vattenkraftverk 9 dagar efter lerskredet. De har förts till sjukhus i Kathmandu och räddningsarbetare hoppas kunna hitta fler överlevande. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: här är de senaste nyheterna. Omkring 4 000 väljare har felaktigt prickats av i förtidsröstningen, enligt Valmyndigheten. Ett tekniskt fel, utan spår av extern påverkan, ligger bakom. Felet är stoppat och röstningen pågår. Myndigheten och Skatteverket försöker identifiera berörda. Röster som inte kan knytas till rätt väljare underkänns. Socialdemokraterna backar kraftigt i en ny indikatormätning. S får 27,9%, lägst hos institutet. Liberalerna står kvar på 2,2, långt under spärren. På Tidösidan är SD större än Moderaterna. Så till ekonomin. Elräkningarna väntas bli klart högre än förra vintern. Låga vattenmagasin och dyra gaspriser driver upp elen, särskilt i söder. En typisk villa i elområde 4 kan få runt 700 kronor mer per månad i december-februari, enligt elbolaget God El. Vi avslutar med fotboll. Häcken slipper Real Madrid i Champions League, men får tufft motstånd i ligafasen. Bland andra Lyon, Chelsea och Manchester City. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Radio Växjö.
1: Hello, hello.

0: Här är de senaste nyheterna. Socialdemokraterna tappar tydligt i en ny mätning från Indikator Opinion för Sveriges Radio. S landar på 27,9%, lägst hittills hos Indikator. Liberalerna ligger kvar på 2,2, långt under spärren. Vänsterpartiet ökar till 9,3 och på Tidesidan är SD större än M. Endast förändringarna för S och V är statistiskt säkerställda. Valmyndigheten uppger att omkring 4 000 förtidsröster har felregistrerats genom dubbel avprickning eller på fel person. Felet är stoppat och röstningen fortsätter, men röster som inte kan identifieras riskerar att underkännas. Det rör ett tekniskt fel utan tecken på extern påverkan. Myndigheten samarbetar med Skatteverket för att begränsa följderna. Så till ekonomin. Elräkningarna ser ut att bli klart högre i vinter. Enligt elbolaget God El kan en villaägare i södra Sverige få runt 700 kronor mer per månad i december-februari än i fjol. I Svealand och norra Götaland cirka 300 kronor mer, medan Norrland väntas få en minskning. Lägre vattenmagasin, dyrare gas och kärnkraftsrevisioner driver upp priserna. Och så sporten. Häcken har lottats mot tufft motstånd i Champions Leagues ligafas. De svenska mästarna ställs bland andra mot Lyon, Chelsea och Manchester City, men slipper Real Madrid och tidigare Häckenstjärnan Felicia Schröder. Tränaren Elena Sadiku säger att laget visat att man kan konkurrera med topplagen. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz.
1: Radio Växjö. Hello, hello, hello.

0: här är de senaste nyheterna. Omkring 4 000 väljare har felaktigt prickats av i förtidsröstningen, enligt Valmyndigheten. Felet, ett tekniskt problem utan tecken på extern påverkan, har stoppats och röstningen fortsätter som planerat. Myndigheten och Skatteverket försöker nu identifiera de berörda. Röster som inte kan kopplas till rätt väljare underkänns. S vill kalla statsminister Ulf Kristersson till ett extra möte i försvarsutskottet efter uppgifter om en SD-tjänstemans kopplingar till ryska intressen. Kristersson säger att han inte kommer och att SD ska reda ut saken. Peter Hultqvist kräver också en säkerhetsutredning. Elräkningarna väntas bli högre i vinter. Enligt beräkningar från elbolaget God El kan en villaägare i södra Sverige få cirka 700 kronor mer per månad i december-februari än i fjol, medan Norrland väntas bli något billigare. Lägre vattennivåer, höga gaspriser och kärnkraftsrevisioner driver priserna upp. Ingen elkris väntas, men dyrare el. Häckens damer slipper möta Real Madrid och tidigare lagkamraten Felicia Schröder i Champions League. Lottningen gav ändå tungt motstånd med bland andra Lyon, Chelsea och Manchester City i höstens ligafas. Tränaren Elena Sadiko tror på avancemang om laget vinner 3 matcher. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö. En ny timme, Radio Växjö. Bara hitsen från förr.

Låt oss nu tillsammans be den bön som vår frälsare Jesus Kristus själv har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten, och härligheten, i evighet. Amen.

och jag, Johannes Block, önskar jag er ett varmt tack för denna timme och en trevlig helg. Och hoppas att ni även vill fortsätta lyssna på nästa timme som kommer vara vägen genom Bibeln. Men först ska vi lyssna till Bed dina nya vingar.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Ja, vi är nu inne på vår sista vandringsetapp på vår väg genom Bibeln. Och det första vi möter i Uppenbarelseboken, det är Herren Jesus Kristus, Messias, Guds son. Personen Jesus, frälsaren. Vi ser Kristus i hans gudomliga ära och makt. Vi ser honom som överste prästen som är överhuvudet för Kristi kyrka. Och vi ser honom som den som har full och total kontroll. Vi avslutade förra programmet med att påminna om banden mellan första Mosebok och Uppenbarelseboken, som är de första och sista böckerna i Bibeln. I första Mosebok möter vi Satans första uppror mot Gud. I Uppenbarelseboken möter vi Satans sista uppror mot Gud. Men alla bibelböckerna är teocentriska och kristocentriska, eftersom personen Kristus är huvudtemat i hela skriften. Och därför ska vi ha Kristus i våra tankar genom varje bibelbok och speciellt i Uppenbarelseboken. Vi läser Uppenbarelseboken 1, vers 1 och 2. Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Han gjorde det känt genom att sända sin ängel till sin tjänare Johannes, som har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd, allt vad han själv har sett. Lägg märke till orden, allt vad han själv har sett. Och Johannes börjar sitt första brev med följande ord. Johannes första brev, kapitel 1, vers 1 till och med 3. Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid, om livets ord är det vi vittnar. Ja, livet uppenbarades. Vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss, och vår gemenskap är med Fadern och hans son Jesus Kristus. När Johannes säger, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vi, så ska du veta att det handlar om något mera än ett flyktigt ögonkast. Det handlar om 3 års vandring tillsammans med Jesus, dag och natt. Och lägg märke till att han först säger, det vi med egna ögon har sett, och sedan tillägger han, det vi skådade. Det grekiska ord som översatts med skådade, det betyder egentligen att dröja vid, att noggrant iaktta, att studera. Och det är inte vad andra vittnat om han studerat, utan han talar om den Kristus han själv med sina egna händer har rört vid. Det är ett ögonvittne som skriver både i Johannes evangeliet, i Johannes breven och i Uppenbarelseboken. Det Johannes vittnar om har han inte lärt på biblioteket. Han talar om personlig erfarenhet av vad Gud har uppenbarat. Och det första vi ska lägga märke till är att titeln på denna bok är Johannes uppenbarelse. Det vill säga uppenbarelse i singularform. Inte uppenbarelser, men uppenbarelse. Och det är en person som är bokens centrum, nämligen Herren Jesus Kristus, Guds son, frälsaren. Detta är Jesu Kristi uppenbarelse som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Och i uppenbarelsebokens sista kapitel får Johannes följande instruktion. Försegla inte profetians ord i denna bok, ty tiden är nära. Så det är inte en förseglad bok, utan en bok som ska uppenbara Kristus och peka fram mot den slutliga förlossningen för alla som tillhör Kristus. Och Petrus, han säger så här i Petrus andra brev kapitel 1, vers 20 och 21. Framför allt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom någon människas egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud. Vi tolkar inte ett textavsnitt endast genom dess text, men genom att sätta in den i skriftens samlade vittnesbörd. Den tolkas och förstås i ljuset av hela Guds ords vittnesbörd. Det är inte drömmar eller illusioner Johannes förmedlar. Det är eviga verkligheter. Och därför så ska vi be att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge oss vishetens och uppenbarelsens ande, så att vi får en rätt kunskap om honom. Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Bibelns sista bok pekar framåt, och den ger oss det eviga, gudomliga perspektivet på vårt liv och vår framtid. Ja, här lyfts vår blick mot den eviga förlossningen. Boken har totalt förändrat mitt syn på livet. Under många år har jag sagt att eftersom mitt mörka hår blivit grått, eller rättare sagt helt vitt, så lever jag i livets höst. Men det är inte sant. För jag lever i mitt livs vår. Jag är på väg mot min eviga förlossning. Därför känner jag tillförsikt, förväntan, ja, en brinnande längtan inför studiet av de höststormar och den vinterkyla som ska föregå vårsolen och blomstringen. Genom uppenbarelsebokens budskap önskar Gud säga oss att vi ska inte blunda för höststormarna och den vinterkyla som han kallar för födslovåndorna, utan lyssna till vad han har att säga, så att vi kan känna igen allt detta när det sker. I Matteus 24, verserna 29 till och med 33 säger Jesus: strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen och himlens krafter skall skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med stark basunljud ska han sända ut sina änglar, och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra. Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta, vet ni på samma sätt att han är nära och står för dörren.

Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Han gjorde det känt genom att sända sin ängel till sin tjänare Johannes, som har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd, allt vad han själv har sett. Jesu Kristi uppenbarelse som Gud gav honom. Det är inte Johannes som uppenbarar vad som ska ske, men det är Gud som låter sin tjänare Johannes få en inblick i vad som ska ske i en kommande framtid. Varför uppenbarar Gud detta? För att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Är du ett Guds barn? Är du en som tjänar Herren och som lever och vandrar i tron? Då är detta ett budskap till dig. Många har spekulerat över budskapet i den här boken. Och jag måste säga att mycket av det som skrivits om uppenbarelseboken gör mig bara mera förvirrad. Så låt oss istället läsa denna bok med en bön om att vi får nåd att vara sådana som med våra liv och våra handlingar i vardagen tjänar Herren. För det är bara Herrens tjänare som budskapet ska bli uppenbart för. Hör vad Paulus skriver i 1 Korinterbrevet 2, verserna 5 till och med 13. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Vishet förkunnar vi emellertid bland det fullkomliga. En vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet. Den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Om de hade känt den skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre. Men vi känner, som skriften säger, vad intet öga har sett och örat inte hört, och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud berett åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått en världens ande, utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. Låt oss nu öppna våra sinnen och våra hjärtan. Lyssna till vad Gud har att säga genom att han sände sin ängel till sin tjänare Johannes, som har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd, allt vad han själv har sett. Johannes var ett ögonvittne som under 3 år vandrat med Jesus och som nu med jordiska bilder återger den verklighet han fått skåda in i. När Gud sände sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart ska ske. Johannes både såg och hörde. Syn och hörsel, det är ju 2 av de huvudkanaler genom vilka vi får information. Och ibland undrar jag
om inte Johannes också kände doften av allt detta som han fick del av på ön Patmos. Vi läser Uppenbarelseboken 1, vers 3. Salig är den som läser upp, och saliga är de som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som är skrivet i den, ty tiden är nära. I den engelska King James översättning så är det översatt: välsignad är den som läser upp, och välsignad är det som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som är skrivet i den. Det följer en särskild välsignelse, en salighet, med att läsa budskapet i Uppenbarelseboken. Och det följer välsignelse med att lyssna till Uppenbarelsebokens budskap. Och med det som riktmärke ska vi ödmjukt vandra genom dess färgstarka och fascinerande landskap. Och lita på att när Gud säger att den som lyssnar till profetians ord i denna bok och tar vara på det som står skrivet i den är salig, så vandrar vi vidare med stor förväntan. Gud är god.

Vi läser Uppenbarelsebokens första kapitel, verserna 4-6. Från Johannes till de sju församlingarna i Asien. Nåd vare med er och frid ifrån honom som är och som var och som kommer. Och från de sju andarna framför hans tron. Och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader. Honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter. Amen. Sjutalet är betydelsefullt och det återkommer regelbundet i hela skriften och speciellt i Uppenbarelseboken. Både när det talas om andar, änglar, stjärnor, ljusstakar, basuner och så vidare. Sjutalet talar om fullkomlighet. Gud fullföljde hela sitt skaparverk på 6 dagar och vilade på den sjunde. Gud vilade från sitt arbete. Han såg på sitt utförda verk. Han betraktade det och konstaterade att det var mycket gott. Det var absolut inget mer att tillägga. Han vilade den sjunde dagen därför att hans verk var fullfört. Sjutalet är Guds tal och de sju församlingarna talar om hela Guds nya skaparverk i Kristus. Så här finns du och jag med när vi läser Guds ord idag. Samtidigt var det en rent historisk och ett konkret budskap till 7 av de dåvarande församlingarna i Asien. Men fanns det inte andra församlingar i Asien? Vi vet ju att det fanns församlingar i Kolosse, i Miletus, i Hierapolis, i Troas och på många andra platser. Men Johannes får ett konkret budskap som endast riktar sig till 7 bestämda församlingar, eftersom dessa 7 kyrkor är representativa för hela kristenheten, som vi senare ska se. Och Johannes börjar med denna hälsning: nåd vare med er och frid från honom som är och som var och som kommer. Gud har inte bara skapat världen, men han är närvarande. Och en dag ska det bli synligt och uppenbart för alla när han kommer åter, som domaren för det ogudaktiga och som frälsaren för Jesu efterföljare. Gud har skapat människan till sin avbild och adlat henne med ansvar att välja sitt eviga livsöde utan att Gud annullerar valet och valets konsekvenser. Gud tvingar aldrig människan in i sin vilja. Han kallar i sin kärlek, men han tvingar aldrig. Han som är och som var och som kommer, talar om den suveräne evige Gud, vars vilja suveränt kommer att genomföras när han till sist upprättar sitt rike. Och som jag tidigare nämnt i första Mosebok möter vi Satans första uppror mot Gud. I Uppenbarelseboken möter vi Satans sista uppror mot Gud. I första Mosebok kommer synden in i världen. I Uppenbarelseboken drivs synden för alltid bort från Guds värld. I första Mosebok uttalar Gud sin dom över Satan.
i uppenbarelseboken blir denna dom verkställd. Lägg märke till treenigheten Johannes här beskriver. Först nämner han honom som är och som var och som kommer. Så nämner han de sju andarna som talar om den helige ande som verkar mitt i församlingen. Därefter nämner han Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda. Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod. När Gud skapar något nytt är hela treenigheten närvarande. Och den bild som uppenbarelseboken ger av Kristus har sina rötter och sin kraft i Bibelns samlade vittnesbörd. Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod. När den sista dagen ska komma har Gud inte uppenbarat för någon människa. Däremot har han uppenbarat vad som ska ske innan den dagen kommer. I Matteus 24, verserna 11 till och med 14 läser vi. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut in till slutet skall bli frälst. Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma. Johannes talar om Jesus Kristus som det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda, och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod, och som har gjort oss till ett kungadöme, till präster åt sin Gud och fader. Eller som det är uttryckt i Petrus första brev kapitel 2, vers 9. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Det vill säga, som Guds barn så har vi alla en helig kallelse att förkunna Guds härliga gärningar, vittna om Gud i ord och gärning. Lägg märke till orden ett konungsligt prästerskap, eller som det står i uppenbarelseboken 1:6. Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod och som har gjort oss till ett kungadöme, till präster åt sin Gud och fader. Det talar om helt vanliga kristna, människor från alla olika samhällsgrupper som har kommit till tro på Kristus, Messias. Det allra heligaste i helgedomen, som tidigare endast var tillgängligt för några få utvalda. Och det altare, inför vilket endast präster av Levi stam kunde göra tjänst, där kan vi nu i kraft av Kristi försoning träda in. Ja, vi inte bara kan, men det är vår kallelse att göra det. Frälsningen är inte bara ett hopp som uppfylls efter döden. Det är en genomgripande förvandling här och nu. Det är att kallas från mörkret och in i Guds underbara ljus. Och du som lyssnar är kallad av Gud. Oberoende av ålder, kön, ras, hälsa eller livssituation. Gud kallar dig att vara med i detta konungsliga prästerskap.
Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod. Och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och fader. Honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter. Amen. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Han kommer till sörjande hjärtan och livet får annan gestalt. Han kommer i makt att regera tills Gud ut i alla blir allt. Honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter. Amen. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

oändlig nåd, Guds nåd i diktbild och psalm. Välkomna till detta program med mig, Karin Brav. Idag vill jag berätta om den brinnande busken, en tillverkad buske som brinner med levande eld. Ett konstverk utanför Slättöks kyrka. Den här busken står i en fönsternisch i Slättöks kyrka i vanliga fall och är gjord av konstnärinnan Ann Sidén i Örebro. Hon skapade detta verk inför det allkristna mötet i Örebro 1989. Och inspirationen till den är berättelsen om när Mose mötte Gud i en brinnande buske som brann utan att brinna ner, som det berättas om i Andra Moseboken kapitel 3. Guds närvaro är lika påtaglig och hemlighetsfull idag, där kristna kallas till gudstjänst. Guds heliga ande är en låga som bränner men inte förbränner. Den här busken är gjord av tunna kopparrör som grenar och det är blad av koppar. Grenarna är fästa i en liten låda som är monterad på en träsockel. I sockeln finns en gasbehållare. När den brinnande busken ska användas bär kyrkvaktmästaren ut den och ställer den utanför kyrkogårdsmuren. Så släpper han på gasen och tänder den när det strömmar ut gas ur alla grenöppningarna. Då blir det en brinnande buske. Otaliga är de gånger kyrkvaktmästaren har tänt den brinnande busken utanför Slättöks kyrka. Vid julotor, allhelgona gudstjänster och andra gudstjänster vid kvällstid. Ett tecken på Guds heliga andes närvaro. Och nu vill jag låta Slättöks kyrka sjunga bönen till Guds heliga ande. Helige ande, låt nu ske undret som väcker oss alla. Låt Guds församling än få se eld ifrån himmelen falla. Det är psalmen 161.

Efraim Syren hette en kyrkofader på 300-talet efter Kristus. Och han förkunnade mycket eftertryckligt att Jesus är sann Gud och sann människa. Han har skrivit ett långt diktverk om detta och jag ska läsa några av verserna. Om han inte var människa, vem var det då som låg i krubban? Om han inte var Gud, till vem var det som änglarna sjöng lovsånger? Om han inte var människa, vem var det då som Johannes döpte i Jordan? Om han inte var Gud, om vem var det som Fadern sa det från himmelen? Detta är min älskade son, i honom, i vilken jag har funnit behag. Om han inte var människa, vem var det då som fastade och hungrade i öknen? Om han inte var Gud, vem kom änglarna ned och betjänade? Om han inte var människa, vem var det då som blev inbjuden till bröllopet i Kana? Om han inte var Gud, vem förvandlade vatten till vin? Om han inte var människa, vem var det då som låg och sov i båten? Om han inte var Gud, vem näpste vindarna och stillade vågorna? Om han inte var människa, vem var det då som hängde på korset? Om han inte var Gud, vem skakade jorden i dess grundvalar? Om han inte var människa, vem var det då som ropade, min Gud, varför har du övergivit mig? Om han inte var Gud, vem är det då som har sagt, Fader förlåt dem, till du vet inte vad de gör? Om han inte var människa, vem var det då som hängde med tjuvar på ett kors? Om han inte var Gud, varför sade han, idag ska du vara med mig i paradiset?

Om han inte var människa, på vems kropp kände Thomas såren efter spikarna och spjutet? Om han inte var Gud, till vem ropade Thomas tillbedjande, min Herre och min Gud? Om han inte var människa, vem såg apostlarna och änglarna bli upptagna till himlen? Om han inte var Gud, för vem öppnades himlarna? Vem tillbad himlamakterna i fruktan och bävan? Och till vem sade fadern, sätt dig på min högra sida? Detta var verser ur ett diktverk av Efraim Syren. Och nu kommer psalmen 45. Jesus för världen givit sitt liv.

Vårt sista inslag idag ska bli en bibelsång. Herrens härlighet ska bli uppenbarad för oss. Det är en vers ur Jesaja kapitel 40. Men innan dess vill jag hälsa er kära lyssnare med: Jesus är Herren.

Ja, veckan går mot sitt slut denna fredagkväll när klockan nu är 8:45 och vi från Kristna Radio vill avsluta kvällen här idag med en aftonbön i programmet Aftontankar. Så välkommen till dagens andaktstund.

0: Idag ska vi få ha en andaktsstund där vi utgår ifrån Lukas evangeliets 16:e kapitel. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Jag står det i den 13:e versen av Lukas 16:e kapitel. Och den versen ska vara vårt ingångsord idag den 4 september. Det är verkligen sant. Det går inte att samtidigt tjäna två så väsensskilda verkligheter. En framgång i det andliga livet är om man har förstått att det är dessa två man har att välja mellan. Har man inte förstått att livet bland annat innebär ett val mellan dessa två, har man kvar att upptäcka de avgörande sidorna i livet. Vem är då mammon? Det är inte en person, även om mammon kläds i personlig dräkt. Mammon är ett arameiskt ord som betyder förmögenhet, jordisk egendom. Jesus använde ordet för att beskriva något jordiskt man äger som blir så starkt att det drar människan bort ifrån Gud. Det finns två räknesätt när det gäller jordelivets innehåll. Denna världens eller himmelens. Denna världen vill inte tjäna Gud. Den ser om sitt hus här, men evigheten ägnar man få om ens någon tanke. Sinnet blir helt upptaget av vad denna världen har att erbjuda. Gäller det framgång, förströelse, möjligheter, så är det inte lite. Den som räknar på himmelens sätt har siktet inställt åt annat håll. Han ser hela tiden uppåt och framåt. Den framtid Gud lovat sträcker man sig emot. Evigheten är verkligheten. Så kan ingen av oss tjäna både Gud och mammon. Det är gott att det inte går. Den insikten borde föra oss till en annan insikt. Ingen annan än Gud är värd vår tillbedjan.
1: Med

vår bön denna fredag kväll ska vi nu få be ur bönboken i psalmboken. Och i första veckans böner så ber vi här tillsammans ur en bön av J. Spena. Allsmäktige Gud, vi anbefaller åt din barmhärtighet alla sjuka, bedrövade, fattiga och dem som på annat sätt lider. Var deras tröst och högsvala dem. Låt lidandet inte bli dem för tungt. Se också i förbarmande till dem som nu genomkämpar livets sista timma. Hjälp dem att stilla lämna sina själar i din hand. Upptag dem och för dem dit där ingen död eller plåga mer är. Bered oss alla så att när lidandet kommer eller när döden står för dörren, vi modigt och med förtröstan följer din kallelse. Dig vare lov och ära och härlighet evinnerligen. Och vi ska också få be en bön som är skriven av Bojats. Dig barmhärtige far, tackar jag för arbetet som nu går till ända, för prövningarna med vilka du fostrat mig, för lyckan som du låtit mig njuta denna vecka, för ditt skydd som följt mig även när jag inte märkte det. Förlåt mig allt som jag försummat eller brutit, och hjälp mig att förlåta och glömma. Låt mitt hjärta vila hos dig i barnslig trygghet. Ja, vi tackar dig Herre för att vi även denna fredag får vara med och be till dig. Och vi ber om en vila denna helg, att du är med oss, och vi ber om välsignelse. Och vi ber för oss alla och för gudstjänsterna som vi kommer att få vara med och fira den kommande helgen. Var med oss och led oss så att vi tar emot av ditt heliga ord. Ja, det ber vi om i Jesu namn. Amen. Och så ber vi också Herrens bön och välsignelsen som avslutning på vår aftonbön här i radion denna fredag.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.